Ne diyorlar zo, dukal kuto moy. Hay arakasam, kuaburlu putosko, te da kutko moy. Ese isas nafer, charolona, charaso karpol dumey, te da kutko moy. La chora poza, a la carasa te bank, pera te shero. Yo lanzo tu campo.